kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom bende

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira su u Sarajevu formalno imenovali sadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, saopšteno iz OHR-a.
0: Upravni odbor PIK-a se obavezao da će postići dogovor o izboru novog visokog predstavnika što je prije moguće, s ciljem da se imenovanje završi najkasnije do 14. jula 2026. godine. Upravni odbor očekuje uspješnu saradnju sa Krišokom na

1. jula 1646. rođen je Gottfried Wilhelm Leibniz, njemački filozof i matematičar. 1863. počela je bitka kod Gettysburga, u kojoj je vojska Unije odnijela važnu pobjedu u američkom građanskom ratu, a Dominion Kanada formiran je upravo na današnji dan 1867. Na današnji dan 1881. obavljen je prvi međunarodni telefonski razgovor. Danas mi razgovaramo i slušamo se na FM 98,3 MHz, podsjećamo i na ljude i događaje koji su obilježili prvi julski dan u godinama iza nas. Evo nas i u 20. vijeku, 1. jula 1904. otvorene treće moderne olimpijske igre u St. Louisu, a signal SOS je 1908. godine globalno prihvaćen kao univerzalni poziv za pomoć. SOS je opis za međunarodni poziv u pomoć putem Morzeove abecede. 1934. urađen je prvi rendgenski snimak cijelog tijela, a 1. jula 1944. godine na drugom zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, ZAVNOBiH, koje je počelo 30. juna, a završeno 2. jula te 44. u Sanskom mostu, donesena je deklaracija o pravima građana u Bosni i Hercegovini. Diana Spencer, prva supruga Charlesa, princa od Walesa, rođena je na današnji dan 1961. a američki atletičar Carl Lewis, devetostruki olimpijski pobjednik, proglašen je najvećim atletičarem 20. stoljeća i rođen je upravo na današnji dan u Alabami 1967. godine. Puno je tehničkih dostignuća koja bilježimo, pa tako recimo da je multinacionalni korporacijski konglomerat Sony 1979. godine na tržište pustio prvi svjetski Walkman, a 1997. nakon 99 godina vladavine Velike Britanije, Hong Kong je vraćen Kini. Napster je lansiran na današnji dan 1999. To je servis za razmjenu muzike na internetu s kojim je počela tehnološka revolucija i potpuno nova era u diskografiji. Prisjećamo se i godine 2004. umro je Marlon Brando, američki glumac, ali i Jasper Ridley, britanski književnik. 2013. Hrvatska je postala 28. članica Evropske unije. I svijeta muzike, idemo do godine 1985. Jugoton je objavio drugu vinilnu ploču synth-pop senzacije Denis i Denis, mini album Ja sam lažljiva sa tri velika hita: Ja sam lažljiva u dvije verzije, Voli me još ovu noć također u dvije verzije i Soba 23, koja je sa sobom nosila i jedan zanimljiv video spot, pa je tako izazvao veliku pažnju zbog seksi pila pjevačice iz grupe Denis i Denis. A mi idemo družiti se sa vama, slušamo se na FM 98,3 MHz i Marina Perazić u Sobi 23.

Onako kad se probudiš i obavezno, sad zavisi kakva sorta čovjeka, pa misliš pozitivno, to je dobro. A dosta ljudi koji su u kontru tome, zato što je život takav. Dok platiš ono, dok platiš ono, tamo, vamo, sad je došao jedan period koji je nažalost kratko traje, zove se svjetsko prvenstvo u fudbalu i reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra utakmicu koja je može vidjeti daleko ono gdje se mi najoptimističniji nisu nadali, tako da kažem, ali eto. Bosna i Hercegovina igra večeras protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, kad malo

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

Hercegovini uglavnom je bio oblačan, umjereno da pretežno oblačno vrijeme zadržalo se u većem dijelu naše zemlje. Slaba kiša prisutna mjestimično i u ovim trenucima, a prema izvještajima meteorologa temperatura se kreće od 15 stepeni na Bjelašnici do 34 trenutno u Bihaću. Temperatura u Gradačcu 30 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, prisutan umjeren zapadni vjetar, a prognoza za nastavak dana najavljuje slabu kišu kako u narednim popodnevnim satima, tako i tokom večeri. U noći mogući pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, stoji u najavi meteorologa. Za sutra se prognozira pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine na području Bosne tokom jutra i prije podneva. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Osjetit ćemo osvježenje, jutarnje temperature od 14 do 20, a one najviše dnevne sutra u Bosni od 20 do 25 stepeni. Zbog toga je bio prognoza relativno povoljna uz umjeren porast temperatura zraka i višak svježine, te gobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Moguće je da kratkotrajni pljuskovi povremeno remete ugođaj. Opšta slika će biti nešto ljepša u krajini, na jugozapadu Bosne, ali i u dijelu zapadne Hercegovine, najavljuje bio prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne

0: tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Iz informacija i u nastavku ove sedmice, Dom zdravlja Oraš organizuje besplatnu edukaciju i ultrazvučne preglede dojke radi podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.